0: Avukana na mama.
1: Avukana na mama wao. Inyundo.
2: Inyundo. Wow. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.